0: Well, then I guess I said it best. I'm still going, still grateful, and I'm blessed.
1: Sitt här, ni det tvärkullet kanonen. Hubbar att jag igen forsa sommarnatt. Och när jag var samman med någon annan. Så jag nådde på en olutja. Kärkurs sommarnatt sån. På det tog jag någon vill du mörsdugna dukat med påse på kanonen stafftika på morgis.